0: Vâncelele ce-l curpare l-am venit zidit, unul la vacea de pame, că-i loc să-i cătear. Lute că-n pune dal, apă și-are tătinal, gavân copie, gavân cani, gavân zita de adinam.
1: Vinirea din amântau, Sikhii Sikhii Guru Vichar Nadi Kamna Gaya Paar, Kulta Khajakti Chak Thal Vrole Baut Anant Latu Ma Dhani Anga, Kamsi Pondhe Lianna Sa, Vichar Kwaji Jant Nant Pondhe Kamsa Nant, Bandar Mandu Vahe Soe, Paye Kit Nantak Dvos, Nachna Nantjali Dvaro, Udna Jai Shadra Ho, Ho Ho Ho, Nachna Kutna Mani Kanchao Na, Nachna Jena Mani,

0: Eu mă duc de nant, zic că e bolgă de mândicaoi. Și cozi că se pierd cu copii și și că trebuie să fie mutu ca tot ceva, și că mult ca și ei,
1: anale se da. Am vrut că pe bani mi-am dat fel. Am să